ebi sese ekunu eyire emma ejuma mefie ebusua obi aho etisen ejidi ese onyakopon twedi ampon na dum na deroma obi aho ye yensoso erade adom ye ho ye

ene ano pay ene day bra mi jina pa ebo mu yi mi sire wo yesu kristo di mu se ewa de dum ye ahoden empa ebo ahoden won ko kwa ahoden emra ye nso ewo ye mpa ebo mu ewa de won ko kro be di ma ye wo ye mpa ebo mu ewa de won ko kro se ye de wo ye mpa ebo mu ewa de won ko kro bua ye wo ye mpa ebo mu ewo yesu kristo di mo pato ka se ewa de se mpa ebo ahoden se emra mi so anede yi se mpa ebo ahoden se emra mi so sesia ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo pato ma ni so ne bo mpa ye se ewa de ahoden bra wo di ye funso a che ye ni ye se mpa ebo ahoden twa se mi ni se se yakoma emu ye fo a ye de nam ye ni akokodro ba adom wo enwo nani mu a ye be nya mobro hu na aboa ye wo hia dem ma ni so na bo mpa ye se wade se wade enna na dwi enna no pay enne dey bra mi jina wanim e wo mpa ebo mi esa se wo sem se enya tumi so enya hoden so nemom eya hohom na ebe ye nti ewade mi sire wo yesu di mo ma wo kokro ho di mda mi so ewo mi mpa ebo mu ewade wo kokro be boa mi ewo mi mpa ebo mu ewade wo kokro be ka mi ho ewo mi mpa ebo mu

0: Ogye Adije wo man na wo hye wo pam mu den wo hye wo pam mu den akosi da entie wade ei enna kakra aka ma busumi akoyue ye me wura busumi fufuru mo busumi dudu aka ma fie akoyue ye me ye wura fie fufuru mo ene mfia eda yanim ewade yanim ni abone fo na sise ni awota fo na sise nanso ewade
1: FM
0: Empire na ye bo yesrewo Yesu Kristo Nazareth ni dinu sa ewade

oman yi ewade jiye firi mo ewade ji oman firi mo ewade ji oman firi mo ewade ji oman firi mo ewo yesu kristo di mo ewade ji oganda firi mo enti se ye boni mo ejina to boni mo esu se ye boni mo epo boni mo ewade ji ganda firi mo ewade ji ganda firi mo ewade ji ganda firi mo ewo yesu kristo di mo bacho ka several day ye enema pa akese e wo man kan na mu e wa de ye enema pa akese e wo man kan na mu e wo yesu kristo di mo e wo yesu kristo di mo bompa e ma kan na bompa e ma kan na e wa de ye enema pa akese e fe mo o man kan na e wa de ye enema pa akese e fe mo o man kan na in the name of Jesus Christ Otinin impaiba imu otin eye no ma bibri pacho bompae ne deru ade ati se wetie ye impaibo bompae deru ade ati se wetie wo impaibo